0: 寂寞。
1: 秀，
2: 啊，
1: 你不觉着闷呢？
2: 不闷啊。
1: 嗯，这地方从早到晚也见不着个人影，你就不想找人说说话？
0: 我可以自己跟自己说话。
1: 你跟我一样，脑子有病啊。
2: 那倒不至于。
0: 我呀，我有两个世界，除了生活，我还有写作的世界呢。
3: 你都写点啥呀？
0: 就写我们的生活。
1: 还不是一样，没意思。
0: 就是不一样，你不懂，反正不一样。
4: Жалам чөптер қандай жақсы малдар аз күнде көтеріп кетті ғой.
5: Жіңге.
4: Оу.
5: Кім келді?
4: А?
5: Кім келді?
4: Айбек сүнжүрен Айбек.
5: А.
4: Ай, мұртық сұрап тұрам адыр.
5: Сен бастыға ештеңе айтқан шығарсың.

0: 아이 렌 슬로겐 소스 삼성 다이더
1: 가슴씨 백허가이가 아이파이트로
0: 아이 렌 뭐 이때 니나 마가 니 사이다서 아나 장풍샤 나랑다 상시 월 센슈 센이가 아이파이트 그랬음 봐 Мұрат жұмысын бұт кеттің бе, ма, мен үшін сен қайтың жоқ қой.
1: Сен қайда барасың?
0: Мен магазинға барам. Ана жан функцияның кезін алып жатыр екен.
1: А, мен барайын.
0: Сен барасың ба?
1: Да.
0: Онда, барам. Әй, бір килосы 10 юан, а? 10 юан.
1: А.
0: Ана магазинға бар, маған бір той бар, ала кеш, той бар. А? Ала кеш.